Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite

0: Vse za popolni izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Center Vič obvešča.
11: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
12: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
10: Dobrodošli v Centru Vič.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Radio Express.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po več letih odločanja je Ustavno sodišče presodilo, da novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Novela je določila nov način upravljanja zavoda. Zahtevo za presojo ustavnosti pa je vložila skupina pobudnikov s Petrom Gregorčičem na čelu, ki je tedaj vodil programski svet. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz neplačenih delavcev in institucij države, pravi Anže Logar iz Demokratov. Da gre za res slab smisel za humor, se strinja s poslancem Levice Luko Mescem,

0: Medtem pa z finančne uprave sporočajo, da prenos lastništva ne vpliva na možnosti izterjave družbe in da družba še naprej ostaja dolžnik. Čez en mesec se bo ljubljanska avtobusna postaja preselila na novo lokacijo ob Masarikovo cesto. Na novi začasni lokaciji bo 46 avtobusnih peronov, torej polovico več kot zdaj. Evropi se obeta nov izjemno močan vročinski val. V španski Seviji bi se temperature lahko povzpele do kar 47 stopinj Celzija, na Hrvaškem do 40, sicer pa je Agencija za okolje za nedeljo rumeno opozorilo zaradi neviht izdala za vso Slovenijo. Tadej Pogačar je dobil 19. etapo na dirki po Franciji na najbolj ikoničnem alpskem klancu dirke Alp d'Huezu ter se na ta vzpon povzpel najhitreje doslej v dobrih 35 minutah.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
6: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
5: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
7: Tednik domovina.
8: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
7: Domovina, že na prodajnih mestih.
9: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
10: What is happening to me? I'm losing my mind.
5: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
14: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Pred mejnim prehodom Gruško je proti Hrvaški so prav tako zastoji, čas potovanja se podaljša za približno 45 minut.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Ekspres vreme.
15: Večinoma sončno bo, zapihal bo jugozahodnik od 26 do 29 stopinj bo čez dan. Jutri pa bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem na zahodu in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Ponedeljek pa bo sončen, v notranjosti bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, v torek pa kaže na večinoma jasno vreme.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: ediție The Weekend.Club Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, en lep pozdrav, to je Weekend.Club in to je vaš vikend. In vikend, seveda poletni vikend, je krasen trenutek, da se družite z vašimi prijatelji, ampak tudi, da naredite nekaj dobrega za sebe, kot recimo malce rekreacije, zakaj pa ne skupaj. Ja, danes bomo prav o tem govorili. Ja, in ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo, pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo, trenirajo oziroma pazijo na svojo formo. Madonna vzdržuje strogo fit rutino, ples in jogo ter velja za eno najbolj discipliniranih izvajalk. In tudi Sting, ki ga bomo zdaj poslušali že desetletja, prakticira jogo, je sinonim za vitko, zdravo staranje v rock svetu in pravzaprav na koncertih za odrom zahteva prostor za meditacijo in jogo, da opravi svojo rutino pred nastopom.

0: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana. Zlatarstvo
2: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Centrovič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrovič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centrovič.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški so prav tako zastoji, čas potovanja se podaljša za približno 45 minut.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
12: Večinoma sončno bo, zapihal bo jugozahodnik od 26 do 29 stopinj bo čez dan. Jutri pa bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem na zahodu in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Ponedeljek pa bo sončen, v notranjosti bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, v torek pa kaže na večinoma jasno vreme.
3: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
10: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
3: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

čez približno 3 ure. Po pričakovanjih bo predstavil ključna politična sporočila pred politično jesenjo, ki jo bodo zaznamovale lokalne volitve in več referendumov. Ameriški predsednik Trump se je sinoči udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V več kot uro dolgem govoru je prepletal humor in pohvale novinarjem ter ostro kritiziral medije in politične tekmece. Dotaknil se je tudi vojne z Iranom in namignil na možnost tretjega mandata. Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju končala brez uspeha. V kanuju se je v finale uvrstil le Benjamin Savšek, ki je po nesrečni vožnji in 52 kazenskih sekundah osvojil zadnje 12. mesto. Društvo regionalnih turističnih vodnikov Argos pa poziva k strožjemu nadzoru nad turističnim vodenjem, predvsem v Ljubljani. V društvu namreč opozarjajo na številne vodnike brez licenc ali vidnih izkaznic, ki so največkrat iz Hrvaške. Po njihovih besedah takšni vodniki pogosto napačno predstavljajo destinacijo, njene značilnosti in kulturno dediščino.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Na Bovškem letališču se začenja poletni tabor največje vladne stranke. Predsednik stranke in premier Janez Janša bo zbrane nagovoril.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: 3, 2, 1...
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27. Ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Ekspres promet.
13: Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani so prav tako zastoji, tam se čas potovanja podaljša za 10 minut. Več prometa je tudi pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, tam se čas potovanja podaljša za približno 45 minut. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Večinoma sončno bo z jugozahodnikom in temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri pa bo spremenljivo, proti vzhodu bo več sonca, na zahodu in ponekod v osrednji Sloveniji pa bodo nastajale plohe in nevihte. Začetek tedna bo večinoma sončen s popoldanskimi plohami ali nevihtami v notranjosti države, v torek pa bo večinoma jasno.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: In dobrodošli v poletnem vikendu, naj vas spremljata energija za gibanje in občutek zadovoljstva po vsaki aktivnosti. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo oziroma kar pošteno pazijo na svojo kondicijo. John Bon Jovi, frontman skupine Bon Jovi, je znan po redni vadbi in skrbi za kondicijo tudi po 60. letu. Shawn Mendes redno trenira z utežmi in poudarja pomen psihofizičnega ravnovesja. Lenny Kravitz, ki ga bomo pa zdaj poslušali, pa je brez dvoma znan po izklesani postavi, tudi po 60. letu. Ja, Kravitz trenira skoraj vsak dan, no da veste.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Centr Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
10: What is happening to me? I'm losing my mind.
11: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Ekspres promet.
16: Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani so prav tako zastoji, tam se čas potovanja podaljša za 10 minut. Več prometa je tudi pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, tam se čas potovanja podaljša za približno 45 minut. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
19: Ekspres vreme.
16: Večinoma sončno bo z jugozahodnikom in temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri pa bo spremenljivo, proti vzhodu bo več sonca, na zahodu in ponekod v srednji Sloveniji pa bodo nastajale plohe in nevihte. Začetek tedna bo večinoma sončen s popoldanskimi plohami ali nevihtami v notranjosti države, v torek pa bo večinoma jasno.
11: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Naj

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Na Bovškem letališču se začenja poletni tabor največje vladne stranke. Predsednik stranke in premier Janez Janša bo zbrane nagovoril čez približno 3 ure. Po pričakovanjih bo predstavil ključna politična sporočila pred politično jesenjo, ki jo bodo zaznamovale lokalne volitve in več referendumov. Ameriški predsednik Trump se je sinoči udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V več kot uro dolgem govoru je prepletal humor in pohvale novinarjem ter ostro kritiziral medije in politične tekmece. Dotaknil se je tudi vojne z Iranom in namignil na možnost tretjega mandata. Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju končala brez uspeha. V kanuju se je v finale uvrstil le Benjamin Savšek, ki je po nesrečni vožnji in 52 kazenskih sekundah osvojil zadnje 12. mesto. Društvo regionalnih turističnih vodnikov Argos pa poziva k strožjemu nadzoru nad turističnim vodenjem, predvsem v Ljubljani. V društvu namreč opozarjajo na številne vodnike brez licenc ali vidnih izkaznic, ki so največkrat iz Hrvaške. Po njihovih besedah takšni vodniki pogosto napačno predstavljajo destinacijo, njene značilnosti in kulturno dediščino.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Novi Beach Club Laguna Mestna Plata.

0: Plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
3: Sonja.
2: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
3: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
4: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
1: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani so prav tako zastoji, tam se čas potovanja podaljša za 10 minut. Več prometa je tudi pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, tam se čas potovanja podaljša za približno 45 minut. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
5: Večinoma sončno bo z jugozahodnikom in temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri pa bo spremenljivo, proti vzhodu bo več sonca, na zahodu in ponekod v osrednji Sloveniji pa bodo nastajale plohe in nevihte. Začetek tedna bo večinoma sončen s popoldanskimi plohami ali nevihtami v notranjosti države, v torek pa bo večinoma jasno.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radiju.

0: Poln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
1: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno, direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Center Vič obvešča.
9: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
10: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
8: Dobrodošli v Centru Vič.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, več prometa je tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani se čas potovanja zaradi zastojev podaljša za približno 20 minut. Več prometa je tudi pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas potovanja se podaljša za približno 35 minut. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in pa na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
12: Večinoma sončno bo z jugozahodnikom in temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri bo proti vzhodu več sonca, na zahodu in ponekod v osrednji Sloveniji pa bodo nastajale plohe in nevihte. Začetek tedna bo večinoma sončen s popoldanskimi plohami ali nevihtami v notranjosti države, v torek pa bo večinoma jasno.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Čez približno pol ure se bo začela kraljevska etapa dirke po Franciji, dolga skoraj 171 km s 5450 višinskimi metri. Tadeja Pogačar je le še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se izenačil z rekorderji. V skupnem seštevku ima pred Belgijcem Remkom Evenepoelom že 7 minut in 11 sekund prednosti. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih. Po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi so do včeraj potrdili najmanj 2318 okužb. Več kot 90% obolelih ni bilo.

0: Cepljenih oziroma njihov cepilni status ni znan. Ameriško ministrstvo za zdravje vodi Robert Kennedy mlajši, znan pa je kot nasprotnik cepljenja. Pobudniki digitalnih finančnih storitev oziroma neobanke so vse pogostejša tarča spletnih prevar. V Nemčiji so lani zabeležili več kot 108 tisoč prijav sumljivih transakcij povezanih z neobankami. Njihovo hitro odpiranje računov, digitalno poslovanje in čezmejno delovanje prevarantom pogosto olajšajo prikrivanje sledi. Na Gornjem Seniku na Madžarskem pa poteka tradicionalni porabski dan. Prireditev se je začela s prikazom ročne žetve, sledita pa še kulturni in zabavni program. Namen dogodka je ohranjanje slovenske kulturne dediščine, jezika in povezanosti slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ki šteje okoli 5000 pripadnikov.
1: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
2: What is happening to me? I'm losing my mind.
3: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
11: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
12: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
13: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Ekspres promet.
0: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na gorenski avtocesti pa pred Karavanškim predorom proti Avstriji. Kolona vozil je tam dolga 3 km. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in pa na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. Večinoma sončno bo z jugozahodnikom in temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri pa bo proti vzhodu več sonca, na zahodu in ponekod v osrednji Sloveniji bodo nastajale plohe in nevihte. Začetek tedna bo večinoma sončen s popoldanskimi plohami ali nevihtami v notranjosti države, v torek pa se obeta večinoma jasno vreme.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Jak kot veste, poletni dnevi kar vabijo k aktivnemu življenju. Naj bo tudi ta vikend priložnost za krepitev kondicije in nabiranje dobre energije. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo. Kot je dejal Ed Sheeran, je skrb za telo ključna tudi za ustvarjalnost in energijo na odru. Pink pa pogosto poudarja, da ji trening pomaga ohranjati ravnovesje med fizično močjo in mentalnim zdravjem. Lenny Kravitz pa verjame, da disciplina v telesni pripravljenosti neposredno vpliva na dolgoživost kariere in seveda življenjsko vitalnost. In tokrat poslušajmo Eda Sheerana. Radio Express.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič. Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto v sedmi.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Ekspres promet.
9: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na gorenski avtocesti pa pred Karavanškim predorom proti Avstriji. Kolona vozil je tam dolga 3 km. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in pa na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
9: Večinoma sončno bo z jugozahodnikom in temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri pa bo proti vzhodu več sonca, na zahodu in ponekod v osrednji Sloveniji bodo nastajale plohe in nevihte. Začetek tedna bo večinoma sončen s popoldanskimi plohami ali nevihtami v notranjosti države. V torek pa se obeta večinoma jasno vreme.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Čez približno pol ure se bo začela kraljevska etapa dirke po Franciji, dolga skoraj 171 km s 5450 višinskimi metri. Tadeja Pogačar je le še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se izenačil z rekorderji. V skupnem seštevku ima pred Belgijcem Remkom Evenepoelom že 7 minut in 11 sekund prednosti. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih. Po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi so do včeraj potrdili najmanj 2318 okužb. Več kot 90% obolelih ni bilo cepljenih oziroma njihov cepilni status ni znan. Ameriško ministrstvo za zdravje vodi Robert Kennedy mlajši, znan pa je kot nasprotnik cepljenja. Pobudniki digitalnih finančnih storitev oziroma neobanke so vse pogostejša tarča spletnih prevar. V Nemčiji so lani zabeležili več kot 108 tisoč prijav sumljivih transakcij povezanih z neobankami. Njihovo hitro odpiranje računov, digitalno poslovanje in čezmejno delovanje prevarantom pogosto olajšajo prikrivanje sledi. Na Gornjem Seniku na Madžarskem pa poteka tradicionalni porabski dan. Prireditev se je začela s prikazom ročne žetve, sledita pa še kulturni in zabavni program. Namen dogodka je ohranjanje slovenske kulturne dediščine, jezika in povezanosti slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ki šteje okoli 5000 pripadnikov.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon.

0: Ruži od 2,48 evra na mesec. Telemah. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ekspres promet.
5: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na gorenski avtocesti pa pred Karavanškim predorom proti Avstriji. Kolona vozil je tam dolga 3 km. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in pa na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Ekspres vreme.
5: Večinoma sončno bo z jugozahodnikom, temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo več jasnine proti vzhodu, predvsem na zahodu in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine. Te se bodo nadaljevale tudi v večer. V ponedeljek bo dokaj sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti države, v torek pa bo večinoma sončno.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na Harvey Norman.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Von po borovcih in pašteti. To je poletje na Radio Express.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na Bovškem letališču se je začel poletni tabor največje vladne stranke. Predsednik stranke in premier Janez Janša ob odprtju predstavlja ključna politična sporočila pred politično jesenjo, ki jo bodo zaznamovale lokalne volitve in referendumi. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 naj bi bilo ranjenih, poročajo proruske oblasti. Rusija medtem poroča o obsežnem napadu z več 100 droni, v katerem sta umrla najmanj 2 človeka, napadi pa so dosegli tudi območje Urala. Venezuela je Združene narode obvestila o izstopu iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Tamkajšnje zunanje ministrstvo namreč trdi, da sodišče deluje v škodo državam globalnega juga ter spodkopava njihovo suverenost in pravico do samoodločbe. Belgijske oblasti pa so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je opravljala pripravništvo v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi. Sumijo namreč, da je vohunila za tujo državo in članstva v hudodelski združbi. Podrobnosti preiskave pa za zdaj niso razkrili.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Tednik domovina.
5: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
4: Domovina. Že na prodaj.

0: enih mestih.
1: Inovativna, drugačna, z dušo.
2: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
8: What is happening to me?
9: I'm losing my mind.
3: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in sicer je skozi predor Dekani proti Kopru promet urejen po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Iz smeri gorenjske avtoceste skozi predor Šentvid mimo Kosez proti Brezovici občasno zapirajo predor proti Ljubljani zaradi zastojev. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno in Vrhniko proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa pri slovenskih konicah proti Ljubljani, pa tudi pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Pred karavanškim predorom proti Avstriji je kolona vozil dolga 3 km. Sicer pa je promet povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri ter Izola-Sečovlje prav tako v obe smeri.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
3: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
12: Popoldne bo sončno z jugozahodnikom ter od 26 do 29 stopinj. Jutri bo več jasnine proti vzhodu, predvsem na zahodu in deloma v osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer, če bo pihal jugozahodnik. V ponedeljek bo dokaj sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti države, v torek pa bo večinoma sončno.
3: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Društvo Slovenija-Rusija je pri ruski kapelici pod Vršičem pripravilo tradicionalno spominsko slovesnost v spomin na ruske vojne ujetnike umrle med gradnjo Vršiške ceste v prvi svetovni vojni. Več kot 420 zbranim je predsednik društva Saša Ivan Geržina poudaril, da ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč simbol človečnosti, sočutja in miru. Francija je zaradi požarov pri Bordoju v boj poslala dodatnih 500 vojakov in vojaško letalo za gašenje. Požari so doslej uničili skoraj 98 tisoč hektarjev površin, kar je po besedah notranjega ministrstva zgodovinski rekord. Španski premier pa je med obiskom požarišč zahodno od Madrida poudaril, da ostaja prednostna naloga reševanje življenj in zaščita naseljenih območij. Slovenski odbojkari so ligaški del Lige narodov končali na tretjem mestu z 10 zmagami in 2 porazoma za Japonsko in Poljsko. Prav zdaj so na poti na Kitajsko, kjer jih v četrtfinalu čaka Turčija. In pa še na dirko po Franciji, do cilja kraljevske etape je približno 600 km. Ubežniki imajo pred glavnino 3 minute prednosti, Tadej Pogačar pa v skupnem seštevku pred Belgicem Remkom Evenepoelom brani 7 minut in 11 sekund naskoka. Prve kolesarje v cilju pričakujemo čez 2 uri in pol.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Zlatarna Celje, z ljubezni od Nakita, že od leta 1844.
6: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
7: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
8: Tednik domovina.
9: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
10: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
11: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
12: Gremo na bazen!
13: Laguna, mestna plaža.
12: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
13: Laguna, mestna plaža.
12: Koktejl party vsako popoldne.
13: Več na 3xdvojnive.laguna.si.
14: 3, 2, 1.
15: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in sicer je skozi predor Dekani proti Kopru promet urejen po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Iz smeri gorenjske avtoceste skozi predor Šentvid mimo Koses proti Brezovici občasno zapirajo predor proti Ljubljani zaradi zastojev. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, Meduncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno in Vrhniko proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa pri slovenskih konicah proti Ljubljani, pa tudi pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Pred karavanškim predorom proti Avstriji je kolona vozil dolga 3 km. Sicer pa je promet povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri ter Izola-Sečovlje prav tako v obe smeri.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine mene ustavljajo.

0: več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres vreme.
4: Popoldne bo sončno z jugozahodnikom ter od 26 do 29 stopinj. Jutri bo več jasnine proti vzhodu, predvsem na zahodu in deloma v osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer, če bo pihal jugozahodnik. V ponedeljek bo dokaj sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti države, v torek pa bo večinoma sončno.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za vikend odklop.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni, to je vikend odklop in naj bo pred vami vikend poln sprostitve, gibanja in trenutkov, ki vas napolnijo z energijo. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop rock glasbenikov, ki so znani po tem, da pazijo na svoje telo oziroma bolje rečeno trenirajo. Kot pravi Justin Timberlake, mu redna vadba pomaga ohranjati energijo za nastope in usklajevati naporen življenjski slog. Beyoncé pogosto poudarja, da sta disciplina in fizična pripravljenost ključni za njene vrhunske odrske nastope, Mick Jagger pa dokazuje, da je skrb za telo pomembna skozi celotno kariero, saj še vedno navdušuje z izjemno energijo na odru in tukaj so Rolling Stones z energičnim Mickom Jaggerjem na čelu.
3: Radio Express.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Nekoč smo iskali senco po drevesi, ne pa delinci.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo profesorja civilnega prava Roka Lampeta zoper potrditev poslanskih mandatov po spomladanskih volitvah. Lampe je trdil, da država ni zagotovila svobodnih volitev zaradi domnevnega vmešavanja izraelske obveščevalne agencije. Sodišče je presodilo, da niso bili izpolnjeni pogoji za vsebinsko obravnavo. Prvi prostovoljec je prejel odmerek novega poskusnega cepiva proti smrtonosnemu sebu ebole, ki povzroča izbruh bolezni v Demokratični republiki Kongo. Gre za Britanca, ki sodeluje v raziskavi Univerze v Oxfordu. Cepivo, razvito v 8 tednih po tehnologiji podobni cepivu Oxford AstraZeneca proti COVID-19, ne vsebuje živega virusa in ne more povzročiti okužbe. Društvo regionalnih turističnih vodnikov Argos poziva k strožjemu nadzoru turističnega vodenja, predvsem v Ljubljani. Opozarjajo na vodnike brez licenc ali izkaznic, največkrat iz Hrvaške, ki po njihovih besedah obiskovalcem pogosto napačno predstavljajo slovensko kulturno dediščino. Ameriški predsednik Trump pa se je udeležil večerje združenja dopisnikov Bele hiše, predstavljene zaradi aprilskega poskusa atentata. V govoru je prepletal humor s kritikami medijev in političnih tekmecev, govoril je tudi o vojni z Iranom ter znova namignil na možnost tretjega mandata.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolnost.

0: Listajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z Lin Pay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ekspres promet.
2: Na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski nastajajo zastoji. Na zahodni obvoznici pred razcepom Kozarje proti Kozarjam pa se je zgodila prometna nesreča. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani pa tudi pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji. Promet je povečan tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru, občasno zato zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Več prometa je tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2 km, več prometa pa je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
2: Večinoma sončno je, z nekaj oblačnosti na zahodu piha, jugozahodnik od 26 do 29 stopinje trenutno. Jutri bo več jasnine na vzhodu, na zahodu in deloma v srednjih krajih pa bodo posamezne plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale tudi v večer. Ponedeljek bo dokaj sončen s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti države.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: počutje za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, dobro počutje se začne z majhnimi navadami, morda je pa prav ta vikend odlična priložnost za nov korak k boljši kondiciji. Ta vikend, Weekend od Klop na Radio Express. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo popero glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo ali pa so celo javno spregovorili o telesni preobrazbi. No, zelo, zelo, ampak zelo je natrenirana Jennifer Lopez. Pogosto trenira z utežmi za oblikovanje nog, zadnice in trebuha. Velik del njene rutine predstavljajo tudi ples in drugi kardio treningi, ki pomagajo ohranjati vrhunsko kondicijo za nastope. Ključ do njenega videza pa so doslednost, redna vadba 4 do 6 krat na teden in uravnovešen življenjski slog. In tukaj je ena in edina Jennifer Lopez.

0: největšími party hity ever. Express Party.
1: Od Českých jen sobota z večer.
0: Na Radio Express. A je to film, ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure. Poletni Radio Express.
5: Poletje mi je všeč, zato ker lahko preživim veliko časa z družino na morju.

Glazba 80-ih. 90-ih.

0: na veľkých plátnych nezamudite nové avanture Petra Parkera. Z Rádiem Express si oglejte najnovejší akcijský spektakl Spider-Man No Done.
1: What is happening to me? I'm losing my mind.
2: Na večeru superjunákov v stredu 29. júlia ob 19. u kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originálny filmský plakát. Vstupnice sú na voľu na cineplex.si, mobilnej aplikácii Cineplexi i na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Tednik domovina.
5: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
6: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratum Bank.si Feratum by Molčič Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoj

0: Siroto.
1: Ja, en lep poletni pozdrav vsem, poskrbite zase, privoščite si nekaj gibanja in uživajte v ritmu poletnih dni in seveda poletnih hitov na Radio Ekspres. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani potem, da redno telovadijo ali pa so celo javno spregovorili o telesni preobrazbi. Kot poudarja The Weeknd, je skrb za fizično pripravljenost pomemben del njegovega ustvarjalnega procesa in odrske vzdržljivosti. Pevec Adam Levine pa pogosto izpostavlja, da mu redni treningi, vključno z jogo in vadbo za moč, pomagajo ohranjati energijo, fokus in dolgoročno telesno pripravljenost. In tukaj so Maroon 5 z Adamom na čelu.
2: Radio Express.
3: Boljša

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kolandija, vaše najljubše trgovine. Supernova. Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.

0: Poletje mi všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Zlatarna Celje. Z ljubezni od nakita, že od leta 1844.

0: emoție za Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, tu je Weekend Club in želim vam veliko energije, dobre volje in občutka, da ste naredili nekaj dobrega zase, če boste seveda se s prijatelji rekreirali ob najboljši glasbi. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pevcev, ki so znani po tem, da redno telovadijo. No pa poglejmo Beyoncé. Ja, njena rutina vključuje kombinacijo kardiotreningov, vaj za moč in plesnih vaj, ki pomagajo hraniti energijo in oblikovati telo. Velik del treningov poteka pod strokovnim nadzorom, pogosto z intervalnimi vajami, ki povečujejo vzdržljivost in moč. Ključ do njenega videza pa so disciplina, dosledna vadba večkrat tedensko in uravnotežen življenjski slog. In tukaj je Beyoncé. Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

0: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
2: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
5: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na volju na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
6: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Ciroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni v Vikend Odklopu in lep poletni vikend želim vsem skupaj. Ja, naj vam dnevi prinesel veliko dobre volje, gibanja in prijetnih trenutkov. Gibanje je pomembno. Ja, in ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo ali pa so celo javno spregovorili o telesni preobrazbi. Pevka Adele je znana po veliki telesni preobrazbi v zadnjih letih večkrat je omenila vadbo z utežmi in pilates. Tudi pevec Sam Smith na glas govori o spremembi življenjskega sloga, treningih in boljšem odnosu do telesa. Pink, ki jo bomo zdajle poslušali, pa trenira zelo intenzivno za moč in stabilizacijo. Ni čudnega, da so njeni koncerti pravi športni podvig.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
10: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: V Ljubljani iz tepe Jakopičeva izvod 7 na Povšetovi 16 v torek od 8 do 10. Od 14 do 20 iz tepe Fiskulturna šola Gortanova, od 8 do 12 na Herbersteinovi ulici med številkama 15, na Jarnikovi ulici 11 ter na Triglavski ulici 1 in 3. V torek od 8 do 15 pa iz nadzorništva Kamnik, Tepe Šmarca, Nožiška, izvod 2.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
13: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend.

0: ti mi všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
2: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Začenja se!

sexy people.

Novi. Nakatirega vas vsak petek in soboto od 8 do polnoči. Vabi Radio Express. Hladna pijača.

0: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend na Radio Express.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot prej.